Så vi har med Svo Vizi 100 point och klär att leta vår lovsenar Ola Artista Limis Ia Infamia Pala The Queen of Disco och repet Ia 5-time Grammy Winning Icon. Och by the way, för jag var här med posta. Di så hade du redan sagt att han posta artist, speciellt musa, maturanza. Ibdew, i som el karriär tal musika takvom in church. Då är det choir church och bara typ out the line. Interesting, eh? Den är the one and only Donna Summer, i som I Feel Love.